Ponovo tvoj u 11.51. Lagano zatvaramo ovaj prvi sat našeg zajedničkog druženja. U drugi sat uvode nas Dado Palumenta, prije njega još samo Dragana Mirković.